0: って、ホワイトベースは新たな戦局の進展に伴って宇宙へ発信していった。それを彼らの旧敵、シャア・アズナブルが追う。
1: You are in fact listening to MDK スペースラジオ。